0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Slušate Dan bez reklama.
3: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.

Te voj ka crvenim očima ispod došla je. Kroz mene prošla je. Povela me je u svoje voćnjake i zabila u vrat očnjake. Rekla je,

je tako opasan ples po našu divlju glavu. Tako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put, nebo zna, čuje glas. Ti si sam i plašite me sve.

kako teško se u nama lomi daljina koja kida, a umreti je lako svaki put.

0: Slušate najbolje koncerte, zabavne muzike.
1: Hvala ljudi!

kao da sedim pod kapom neke umorne priče, dok tiho mislimo mesec i ja. Ona znala je da ode, ona morala je.

kažu kućne. Brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem

kažu pust nas, brodove, rejkom, papir nas.

0: Divni ste ljudi, hvala vam.
1: Slušate najbolje koncerte zabavne muzike.

0: tačno je 4 sata na Balkanu.
1: 9 p.m. u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da Venecija ima više mostova nego ulica? Grad je izgrađen na 118 ostrva povezanih sa više od 400 mostova. Kretanje često zavisi više od plime i čamaca nego od nogu. U Veneciji čak i dostava ide preko vode.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Antarktik otkriven više puta? Više ekspedicija ga je videlo početkom 19. veka, ali niko nije znao tačno šta gleda. Tek 1820. ruski kapetan Lazarev počeo je ledenu obalu i shvatio da nije samo ledeni greben, već kontinent. Antarktik je postao poslednji kontinent koji je čovek otkrio. Dugo nije bilo moguće kročiti na njega zbog leda. Danas je jedini kontinent bez stalnog stanovništva. Nauka je njegova jedina nacija.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da su Lego kockice kompatibilne još od 1958. godine? Dizajn klik sistema nije se promenio više od 6 decenija. Sve nove kocke mogu se uklopiti sa onima iz prošlog veka. Stabilnost u malim delovima, osnova velikih snova.

znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se granica između Poljske i Ukrajine pomerala više od 10 puta u poslednjih 300 godina? Zbog ratova, saveza i političkih odluka, gradovi su menjali države bez da su se pomerili s mesta. Stanovnici su menjali pasoše, ali ostajali na istoj adresi. Granice se crtaju, a životi prilagođavaju.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Velika depresija 1929. počela jednim crnim četvrtkom? Tog dana berza u Njujorku je doživala kolaps. Milioni dolara nestali su u satima. Ljudi su gubili poslove, kuće, ušteđevine. U SAD-u nezaposlenost je dostegla 25%. Kriza se prelila u Evropu i promenila ekonomsku politiku celog sveta. Bilo je to buđenje iz zlatnih 20-ih.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Pablo Picasso mogao da slika pre nego što je naučio da čita? Njegova prva reč bila je pis, skraćena od lapis, što znači olovka na španskom. Umetnost mu je bila jezik pre jezika. Slikao je misli pre rečenica.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu. Slušate Dan bez reklama.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da Japan ima više automat aparata nego stanovnika nekih država? Preko 4 miliona aparata prodaje sve, od sladoleda do kravata. Automatizacija je postala deo svakodnevnice. Kupovina u Japanu često bez prodavca.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedna pogrešna skretanja izazvao prvi svetski rat? Arhiduka Franca Ferdinanda pokušali su da ubiju Sarajevo, ali prvi pokušaj je propao. Kasnije tog dana njegov vozač je pogrešno skrenuo pravu ulicu gde ga je čekao drugi atentator Gavrilo Princip. Princip nije verovao šta vidi, izvadio je pištolj i pucao. Ubistvo je izazvalo lančanu reakciju sukoba. Tako je mala greška u vožnji postala okidač za svetsku katastrofu. Detalji menjaju.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je najposećeniji muzej na Balkanu muzej Nikole Tesle? Privlači stotine hiljada turista godišnje, čak i više od nekih većih institucija na Balkanu. Posetioci dolaze iz celog sveta da vide Tesline, lične predmete i urnu. Nauka ima svoje hramove.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je čuvena pesma Happy Birthday bila prvobitno pesma za učionicu? Nastavnica iz Kentakija napisala je Good Morning to All kao pozdrav deci. Tek kasnije je melodija dobila nove reči i postala najpoznatija rođendanska pesma. Učionica je poklonila svetu slavlje.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je prvi zakon protiv zagađenja donet još u 13. veku? U Londonu 1272. kralj Edward I zabranio je loženje prljavog uglja jer je dim bio nepodnošljiv. Prekršioci su mogli biti kažnjeni zatvorom pa čak i smrću. Grad je bio crno dima, čak su se i hroničari žalili na smrad. Industrializacija tek dolazi, a ljudi već znaju da vazduh nije večan. Zagađenje nije nov problem, samo smo ga...

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Čehova prva profesija bila lekar? Iako je danas poznat po dramama i pripovetkama, Čehov je ceo život radio kao doktor. Pisanje mu je bila strast, ali medicina poziv. Pacijent je lečio besplatno, umetnik i humanista, i to sve u istoj ordinaciji.

Ja sam Milena Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakujem mnogo ljubav, zdravije, sreća i sa nadam da kak je se vidimo u dijasporata naskoro. Besaka!

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 PM u Chicagu.
2: Najbolja muzika. Exiu Rock. Nostalgija.

0: ale najdem vše.
1: Najbolja muzika, Ex-U Rock, Nostalgija.

0: tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

0: tačno je 8 sati na Balkanu.
1: 1 AM u Chicagu.
2: Pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, ex-u rock, nostalgija.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Najbolja muzika, ex-Europe, nostalgija.

nesretnem, da te nesretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu.
2: Pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Evo još nekih bizarnih zanimljivosti. Naime, ruska kompanija koja se bavi vodoinstalaterskom opremom privukla je pažnju javnosti neobičnom marketinškom akcijom u Stavropolju. Umesto klasične promocije proizvoda organizovano je takmičenje pod nazivom Igra prestola, u kojem su učesnici, slušajte dobro, pili bezalkoholno gazirano piće iz potpuno novih WC šolja. Snimci neobičnog nadmetanja ubrzo su se proširili društvenim mrežama i izazvali brojne reakcije, dok su organizatori naglašavali da sanitarije nisu prethodno korišćene, da javnosti i događaj je ocenio kao neukusan i odvratan, pokrenuvši istovremeno pitanje granica marketinških panja, što je, jel te, i logično. Iako organizatori nisu otkrili identitet osvajača glavne nagrade, naveli su da je takmičenje trajalo čak 10 sati i da su tokom tog perioda odustale samo dve osobe. Ostalo je nejasno, dakle, ko je na kraju uspeo da izdrži do samog kraja i odnese nagradu od 100.000 rubalja. Moram da spomenem i to da je događaj uspeo da ostvari ono što je, čini se, bio jedan od njegovih glavnih ciljeva, a to je da se o brendu govori širom interneta.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.
1: Znamo svi da godišnji odmor bi trebalo da bude vreme za oporavak, ali mnogima je danas gotovo nemoguće da se potpuno odvoje od posla. I mailovi, grupni četovi, društvene mreže i stalna dostupnost čine da posao često putuje sa nama, čak i kada smo, jel te, stotinama kilometara daleko od kancelarije. Istraživanja pokazuju da odmor može značajno da smanji stres, poboljša kvalitet sna i ublaži istrpljenost. Problem nastaje kada se zaposleni fizički udalje od radnog mesta, ali mentalno nastavi da razmišlja o rokovima, nezavršenim obavezama kao i porukama koje ga čekaju. Naučnici proučavaju prvo taj problem i ukazuju na snažnu potrebu ljudi da završe otvorene zadatke pre odmora i zbog toga zaposleni često rade duže neposredno pred putovanje, čak i kada rok nije hitan. I onda se postavlja pitanje kako se zaista odmoriti, a istraživanja pokazuju da dobrobit tokom godišnjeg odmora često raste iz dana u dan i može dostići vrhunac približno oko 8. dana. A pravi odmor počinje tek onda kada posao zaista prestane da prati zaposlenog.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live.
1: Srce mi lomi, dušu razboli, to možeš samo ti.
0: Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Slušate Dan bez reklama.

0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
1: Znamo da su aplikacije za upoznavanje iscrpljujuće. Roze Korpa za kupovinu koja poručuje slobodan ili slobodna sam možda nije suptilna, ali bar odmah prelazi na stvar. Kreatorka digitalnog sadržaja Roja Fox nedavno je objavila video iz jedne prodavnice u Finskoj gde je u blizini ulaza primetila nešto neobično. Svetlo roze korpe za kupovinu namenjene samcima. Korpe su na prvi pogled izgledale kao uobičajene korpe iz prodavnice, ali je Foxova ukazala na to da su bile označene finskom rečju sinkukuri, što znači korpa za samce. Nema profila, nema algoritma, samo korpa koja poručuje da tražim ljubav, a možete me pronaći negde između krastavaca i krekera. I iako nema garancije da će roze korpa pomoći da pronađu pravu ljubav, to je svakako lakše od neprestanog prevlačenja prstom po aplikacijama i mnogi bi verovatno radije okušali sreću između rafova sa žitaricama.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.
2: Veliki pozdrav za slušalce radija Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Anđelina.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu.
2: Pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam Voja, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drugo, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno. U najmoravni sutra se vidimo kakav glumac na Mandaru.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?
0: Okreni devet.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Ajvar, kačkavalj, šljivovica. Zvuči kao domaćinski doručak, ali nije. Sve može da stane u jedan kornet. Upoznajte porodicu koja u Beogradu pravi neobične sladolede i to bolje od Italijana. Veroljub Šobić je diplomirani filolog, a njegova supruga Jasmina politkolog, ali se time danas ne bave. Oni su, kaže Veroljub, iz očaja počeli da prave sladoled, ali ubrzo se rodila ljubav. Sladoled je bio izbor moje supruge. Kao ti znaš malo italijanski, ja sam kao mala volela poslastičarnicu. Meni je u to vreme sasvim bilo svejedno, bilo je dogorelo do nokata i važno je bilo da se krene u nešto. To je bio njen izbor, ali jako brzo smo se zaljubili u to jer smo shvatili da postoji bezgranična mogućnost kreacije, kaže Veroljub Šobić. Kroz osme kaže da prvi sladoled koji su napravili nije bio baš onakav kakav su očekivali. Danas Veroljub, Jasmina i njihova ćerka Natalija imaju 24 vrste sladoleda, a i kornete prave po sopstvenoj recepturi. Italijani su im rekli da imaju bolji sladoled nego pojedine italijanske poslastičarnice. Njegov sladoled jedu i u italijanskoj ambasadi. Ponudi su dakle šljivovica, tamjanika, kačkavalj, ajvar, tako da je kad prvi put dolazite kod njih doček pravi srpski.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.
1: Chicago je dobio novu atrakciju za ljubitelje hrane. Predstavio je ogromnu picu, je najveća dostupna u Illinoisu. Sa dimenzijama 62 puta 30 inča, odnosno približno 157 puta 76 cm, ova pica je oko 23 puta veća od standardne Detroit style pice. Namenjena je velikim društvima, proslavama i poslovnim okupljanjima, a preporučena je za grupe od 20 do 35 ljudi i podeljena je na 4 velika segmenta. Svaki deo može imati različite sastojke, pa gosti u zavisnosti od paketa mogu da izaberu do 12 dodataka. Cena osnovne verzije sa sirom iznosi $500, varijanta sa jednim dodatkom po segmentu košta 525, a sa dva dodatka $550, dok paket sa tri ili više dodataka po delu dostiže $575. Inače, zbog komplikovane pripreme, restoran prima samo jednu rezervaciju dnevno, a pizza je dostupna isključivo gostima koji jedu u lokalu u Logan Square-u, a poručbinu je potrebno napraviti najmanje 72 sata unapred. Tako da, eto, čuli ste za goste koji žele nešto više od običnog obroka. Ovo je praktično čitav događaj, jel te, na stolu, ali jedan od najskupljih načina da se pizza podeli sa prijateljima u Chicagu.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: Tačno je 13 časova na Balkanu.
3: 6 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.
1: Nova lutka Barbie, posvećena preminuloj američkoj pevačici Whitney Houston, predstavljena je u Atlantin. Lutka je predstavljena u okviru večeri, čija je tema bila I Wanna Dance with Somebody po istoimenom svetskom hitu Whitney Houston iz 1987. godine. Spot za pesmu je poslužio kao inspiracija za izgled najnovije Barbike iz kolekcije kompanije Mattel. Manifestacija je održana i povodom

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu.
2: Pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Čikagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku, i to u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lijonsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Stiže nam jedna zanimljivost iz Meksika, tačnije na jubilarnom 20. festivalu sendviča koji se svake godine održava u glavnom gradu Meksika. Pripremljen je sendvič dugačak 90 metara, čime je postavljen novi rekord. U pripremi ovog kulinarskog poduhvata učestvovali su radnici iz brojnih domaćih i međunarodnih restorana i prodavnica specijalizovanih za pripremu tradicionalnih meksičkih sendviča. Ogroman sendvič težio je skoro tonu, a posetioci festivala imali su naravno priliku da besplatno degustiraju deo ovog džinovskog sendviča. Organizatori su oborili sopstveni rekord i na spektakularan način obeležili dve decenije festivala koji slavi jedan od najomiljenijih meksičkih specijaliteta. Festival se u originalu zove The Feria de la Torta, a torta je u Meksiku vrsta sendviča.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: to ti ne opraštam.
1: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: U škotskom okrugu Inverclyde u prvi razred uskoro će krenuti 17 parova blizanaca, što nekim čudom nije rekord, pošto je pre nekoliko godina prvi razred upisalo 19 parova blizanaca. Škole u Inverclydu će prvi put dočekati blizance u 18. avgusta u oblasti koja je kolokvijalno postala poznata kao Twinverclyde. U 2015. godini rekordnih 19 parova blizanaca krenulo i u osnovnu školu u ovom regionu. Klasa 2023 će povećati broj blizanaca Inverclyde na 147 parova od 2013. godine, u proseku 13 svake godine. U petak većina razreda generacije 2023-24 okupila se u osnovnoj školi Svetog Patrika u Greenooku na generalnoj probi priredbe za prvi dan škole uz prisustvo 15 do od 17 parova blizanaca. Osnovna škola Svetog Patrika i Art Govan su dve škole u Inverclydu koje imaju najviše parova blizanaca. Prošle godine šest parova blizanaca pridružilo se grupi osmog razreda na koleđu St. Mary u Severnoj Irskoj. 2017. godini pet parova blizanaca upisalo se u osnovnu školu Hillcrest u Bristolu. Dakle, čuli ste, školu u škotskom okrugu upisalo je 17 parova blizanaca, a to čak i nije rekord.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu.
2: E pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirač vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović i još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Da li ste ikada primetili da komarci ujedaju neke ljude češće od drugih? U zavisnoj, u izvesnoj meri to zavisi od krvne grupe. Svaka krvna grupa ima određene karakteristike, ponekad povećava rizik od ubijanja određenih bolesti, a postoje teorije da krvna grupa određuje i naše karakterne osobine. Krvna grupa može čak da odredi koliko će nas komarci intenzivno ujedati. Do sada su sprovedena neke istraživanja koje su pokazala da se radi o nultoj krvnoj grupi, međutim stručnjaci procenjuju da učestalost ujeda komaraca zavisi od mnogo faktora. Šta još privlači komarce? Komarce mogu privući drugi faktori, miris. Komarce može privući miris vašeg tela. Određene boje koje nosite mogu biti i privlačne komarcima. Sadašnje istraživanje pokazuju da ih najviše privlače crne ili tamne boje. Konzumiranje alkohola. Ljudi koji su konzumirali alkoholna pića mogu da budu privlačniji za komarce. Trudnoća. Pokazalo se da su komarci posebno privlačni trudnicama. Komarci mogu da prenesu ozbiljne bolesti, pa je važno da se zaštitite od njih bez obzira na krvnu grupu i druge faktore. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi sipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak. Najljepši je period u godini, a vi ste loše volje. Šta je to letnja tuga i zbog čega se javlja? Ovaj čuden osjećaj opevala na Lana Del Rey u svom čuvenom hitu Summertime Sadness. Letnja tuga, takođe poznata kao sezonska depresija ili letnja depresija, je stanje u kome ljudi doživljavaju simptome depresije tokom letnjih meseci. Dok se sezonska depresija obično povezuje sa zimskim mesecima, neki ljudi primećuju da im se raspoloženje pogoršava tokom toplih letnjih meseci. Iako letnja tuga nije široko priznata kao zaseban medicinski poremećaj, postoje ljudi koji doživljavaju ove simptome. Evo nekoliko faktora koji mogu doprineti ovoj pojavi. Promene u rutini, ekstremno visoke temperature, socijalni pritisak, očekivanje i pritisak. Neke osobe mogu osjećati pritisak u uživanju u letnjim mesecima i da budu stalno srećne. Kada ne mogu da ispune ta očekivanja, one se osjećaju drugačije od toga, mogu da se osjećaju depresivno. Problemi sa spavanjem. Problemi u svetlosti i temperaturi tokom leta mogu da utiču na kvalitet sna. Problemi sa spavanjem mogu dovesti do umora i simptoma depresije. Važno je napomenuti da letnja tuga može biti individualno iskustvo i da se ne odnosi na sve ljude. Ako se osjećate depresivno ili primetite da vam raspoloženje opada tokom leta, preporučuje se da potražite pomoć stručnjaka poput lekara ili psihoterapeuta kako biste dobili odgovarajuću podršku i tretman. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, ponedeljak.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

0: Slušate Dan bez reklama.
1: No fighting.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Novi javni toalet nalazi se na 6. spratu tržnog centra Daily Plaza u Kini i sad, to nije neka vest. Vest je da je to najluksuzniji javni toalet na svetu. Novi javni toalet dočekuje svoje korisnike u neobičnom dizajniranom prostoru sa puno biljaka i prostorom za odmor. Sve podsjeća na neku prolećnu baštu, cveće, biljke, insekti našli su se kao podni dizajn hodnika i taj deo toaleta naziva se sala sa iskustva. Dizajner je koristio upadljive zelene tapete koje su prekrivene zlatnim premazom. Bogate palme i tropske biljke izranjaju iz zidova, dok se rasvetna tela inspirisana cvetovima obavijaju oko zidova poput puzavica. Gostima je na raspolaganju i dnevna soba sa plišanim sofama koje izgledaju kao buket rascvetalog cveta. Automatska vrata i zeleni mermerni lavabo inspirisani baštinskim fontanama smešteni su u blizini dela koji je namenjen deci i medicinskom osoblju. Još samo neko da dođe da vam pomogne da vršite nuždu i ovaj već je dobija smisao.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, utorak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: E, ne znam da li ste znali, ali recimo sok varimo 15 minuta, ribu 45, a koliko varimo pečenje. Za novogodišnje odluke sad je već kasno, ali s obzirom da leto polako dolazi, gubljenje kilograma nikada nije bolje zvučalo. Međutim, osim dobre dijete i vežbanja, ipak je važno da znate što više informacija o svom telu kako biste razumeli šta se zapravo u njemu dešava. Naročito treba obratiti pažnju na vreme koje je potrebno da se hrana svari u organizmu. Zlatno pravilo kada su porcije hrane u pitanju glasi: ako na vašem meniju dominiraju namirnice kojima je potrebno manje vremena za varanje, onda jedite više nego što biste inače. Dakle, brzo svarljiva hrana izaziva rast nivoa glukoze. E sad, vreme

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu.
2: Pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović. I još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Da li je ženama potrebno više sna nego muškarcima? Kada je spavanje u pitanju, mnogi veruju u dobrih 8 sati sna za bolje zdravlje i raspoloženje, ali možda ipak ne bi trebalo da se držite toga. Različitim ljudima je potrebna različita količina sna, doktorka Aileen Alexander objasnila je zašto je ženama potrebno više sna nego muškarcima. Nekoliko naučnih studija potvrdilo je da ženama u proseku potrebno 6 do 28 minuta više sna nego muškarcima. Postoji nekoliko teorija zašto je to tako. Spavanje regulisano hormonima i oni utiču na to koliko sna nam je zaista potrebno. Kada su hormoni u pitanju, kod žena oni igraju veliku ulogu. Ona dodaje da ovde treba uzeti u obzir menstrualni ciklus, trudnoću i menopauzu. Svi ovi faktori mogu negativno da utiču na san. Zbog toga je ženama potrebno više sna i češće će spavati tokom dana. Pored toga, žene češće pate od nesenice. Žene obično ostaju tokom noći da bi nahranile bebe ili brinule o drugoj deci, ponekad i starim roditeljima. Istraživanja su pokazala da žene često obavljaju većinu kućnih poslova, pa se njihova potreba za više sna zbog toga može povećati. Ako pogledate sve do sada sprovedene istraživanja, doktorka kaže da je ženama u proseku potrebno 11 minuta više sna nego muškarcima, ali dodaje da je potrebno još istraživanje i kaže da u stvarnosti ne postoji magični broj koliko nam je sna potrebno, nego zavisno od vaših potreba. Meni recimo je dovoljno i samo 3 do 4 sata sna. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda. Skoro 2/3 zaposlenih u Velikoj Britaniji pije zbog pritiska na poslu. Stres, pritisak i anksioznost na poslu naveli su zaposlene da piju više tokom protekle godine, pokazuju rezultati istraživanja britanske agencije Alcohol Change. Čak 64% britanskih radnika konzumira alkohol iz razloga koji imaju veze sa poslom, navode stručnjaci iz organizacije Alcohol Change koji su sproveli istraživanje. Na količinu alkohola koji zaposleni piju uticali su stres, pritisak i anksioznost koji potiču od situacija na radnom mestu. Istraživanje je takođe otkrilo da svaki peti radnik pije kako bi mogao da završi posao u zadatim rokovima, dok skoro 10% osjeća pritisak od strane svog šefa ili kolega da pije. Dobrotvorna organizacija koja je sprovela istraživanje pozvala je poslodavce da razmotre bezalkoholne team buildinge i druge društvene događaje kako bi zaposleni mogli da se osjećaju prihvaćeno. Ne kažemo da ne treba ići u pub, a da ne smete da popijete piće posle posla, ne samo da pokušate da budete inkluzivni, da stvorite zdravija, inkluzivnija radna mesta, jer ne piju svi alkohol i to iz raznih razloga. Patrick Vox, bivši bankar koji je prestao da pije 2018. nakon višegodišnjeg uživanja u izlacima koji su uključivali konzumaciju alkohola. Rekao je za Sky News da su ga kolege često pritiskali da pije i da su ga na kraju izlazci koštali romantične veze. Izlazio bih na piće četvrtkom i petkom posle posla, to bi se često nastavilo i vikendom. Tako bih se u nedelju popodne osjećao prilično užasno i plašio bih se odlaska na posao u ponedeljak. Objašnjava Patrick i dodaje da postoji toliko različitih preduzeća da je alkohol centralna tačka u team building vežbama, što dodatno pojačava pritisak na zaposlene da budu deo ekipe koja pije. Kako navodi Sky News, generacija Z primetno manje konzumira alkohol, takođe periodi abstinencije poput januara bez alkohola postali su običajeni, a sve popularniji su i napici bez alkohola ili sa niskim sadržajem alkohola. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, sreda.

Слушай, серце, очі слабо памте, оне ватре.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu.
0: Slušate Dan bez reklama.

0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak. Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Plašite se da ćete kasnije u životu dobiti možda demenciju. Niste sami, posebno ako imate porodičnu istoriju Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije. Međutim, ovo ne mora biti vaša sudbina. Istraživanja pokazuju da zdrav način života, koji uključuje ono što jedete i pijete, može pomoći u smanjenju rizika. Kao deo preventivne strategije za smanjenje rizika od demencije, važno je obratiti pažnju na to šta jedete i pijete, koliko vežbate, a podjednako je i važno izbjegavati pušenje i održavati zdravu težinu. Ono što pijete ima veliki uticaj na vaše opšte zdravlje, telesnu težinu i zdravlje mozga. Naime, zbog određenih pića u ishrani unosite dosta nezdravih supstanci poput dodatnog šećera. Među njima prednjače bezalkoholna pića, zatim pića sa ukusom voća, sportska pića i zaslađena kafa i čaj. Neka od ovih pića sadrže više šećera nego neki slatkiši, pišu mediji. Znači, treba izbjegavati slatka pića. Šećer je također loš za vašu sivu materiju jer je povezan sa metaboličkim stanjima kao što su kardiovaskularne bolesti, moždani udar itd. Milkshake-ovi kažu nikako. Razna pića od kafe, zatim ona sportska pića mogu biti, kažu, jako štetna po zdravlje vašeg mozga, posebno za onaj deo sive materije mozga. Pića za oporavak posle treninga i energetska pića sa kofeinom, to je ono što kažu stručnici da treba da izbjegavate ukoliko imate genetsku predispoziciju da obolite od Alzheimerove bolesti ili drugih oblika demencije.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, četvrtak.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: sam zapravo ja.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu.
2: E pa društvo, što se tiče ove nedelje 16. avgusta i dešavanja u Chicagu, izdvojili smo jednu za danas, a jednu za 21. avgust, mada hajde da ne dužim. Kafe Mirage vas poziva večeras od 19.30 na fenomenalnu akustičnu svirku i to u Bašti. Nastupaju Sanja Grahovac i Goran Stanimirović i još jedno lepo dešavanje, ali za 21. avgust sa velikom radošću pozivamo svu decu i roditelje da se pridruže u novi sezoni folklora pri hramu Svetog Nikole u Lionsu. Kroz igru, pesmu i druženje učimo našim običajima i prenosimo ljubav prema srpskom narodu i bogatoj tradiciji na buduće generacije. Dakle, petak 21. avgust u 18 časova, hram Svetog Nikole. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 708-854-6062. Svi su dobrodošli, a ekipa Radija Balkan, kao i uvek, želi vam odličan provod.
1: Slušate Dan bez reklama.

Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Da li ste se nekada zapitali zašto se kaže alal vera? Alal vera je još jedan u moru izraza koji često izgovaramo, ne znamo poreklo. Kako piše Instagram stranica poreklo reči, izraz alal ti vera i varijante alal ti puška, alal ti majčino mleko ima značenje svaka ti čast. Reč halal, alal dolazi iz arapskog jezika preko turskog, znači dopušten, oprošten. Izraz alal vera upućivao se pripadniku druge vere, uglavnom pravoslavne, doslovno bi značio islamska vera ti to dopušta, neka si to uradio. Postoji glagol halaliti u značenju blagosloviti, poželeti sreću, oprostiti. Reč halal u suprotnosti je sa reču haram, jer ono što je zabranjeno, grehota i prokletstvo. Tako da alal vam vera što ste izabrali Radio Balkan. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak. Ovih dana zbog izuzetno visokih temperatura ne može bez klima uređaja. Veoma često se postavlja pitanje da li je strah od klima uređaja opravdan ili ne, a najčešći odgovor je da nije ako poštujemo pravila za korišćenje. Ventilacione sistemi i klima uređaje treba najmanje jednom godišnje kontrolisati i čistiti, jer u njima mogu da se razviju veoma opasni virusi, koksaki, legionarske bolesti ili bakterije koje izazivaju razne vrste upala pluća, upozorava epidemiolog. On kaže da je veoma važno prilikom postavljanja klime da ona ne duva pravo onoga ko sedi u sobi, jer može da izazove facijalnu paralizu, a sa vazduhom izlazi sva prašina koja je usput pokupljena ili podignuta sa poda. Prelaz iz tople u hladnu sredinu i obrnuto ne treba činiti naglo i temperaturna razlika ne treba da bude velika. Također, nikada ne treba izlaziti i ulaziti oznojen iz spoljne sredine u klimatizovanu prostoriju, jer to može izazvati temperaturni kolaps. Razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature vazduha ne da bude veća od 7 do 10 stepeni. Zna se da dugotrajno izlaganje hladnoći utiče na metabolizam, smanjenje prometa materije u mišićima, jer je cirkulacija usporenija, pa se sve druge aktivnosti u mišićima, krvnim sudovima i nervima odvijaju sporije. Međutim, mnogo je važniji aspekt kratkotrajnog naglog prelaza iz tople u hladnu sredinu i obrnuto, jer je mnogo onih koji zloupotrebljavaju klimu uređaje i zaboravljaju osnovno pravilo da velika razlika unutrašnjeg i spoljašnjeg vazduha šteti zdravlju, što baš te čujete. Zbog toga se u letnjim mesecima česte prehlade, kijavice, akutno zapaljenje grla, ždrela.

bronhija, što je razumljivo jer ako sa 30 stepeni spoljašnje temperature uđete u prostoriju u kojoj je jedva 20, prehlada je skoro neizbežna jer organizam ne može u kratkom vremenu da se adaptira na naglu promjenu temperature i dolazi do jedne vrste šoka koji negativno utiče na zdravlje. Zato lekari savjetuju da razlika vazduha ne bude veća od 7 do 10 stepeni, da se prilikom izlaska iz rashlađene prostorije kraće vrijeme provode u prostoriji koja se ne rashlađuje, da bi se organizam bar malo adaptirao na nagli skok temperature. Ukoliko dođe do blokade u predelu vrata ili leđa, treba popiti magnezijum vitamine B grupe koji pozitivno deluju na rad nerava i mišića. Ako klima uređaj ne koristimo kako treba, klimatizacija prostorije u kojima boravimo može da pogorša efekte artritisa i neuritisa, nepovoljno utiče na osobe koje već imaju problem sa sinusima. Kod dece, hladnoć u stanu možda dovede do upale uha, a posle izlaganja klima uređaju nisu retki ukočenosti i bolovi u vratu. Ukoliko dođe do blokade, lekari kažu da treba popiti magnezijum i vitamine B grupe. Ventilatori također treba da olakšaju podnošenje visokih temperatura, ali ako spoljna temperatura poraste iznad 30, ventilator će biti manje efikasan od klima uređaja ili tuširanja hladnom vodom. Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu.
2: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Mesto broj 10.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Chicagu. Slušate Dan bez reklama.

jedan veliki, veliki pozdrav od Tropico Benda za Radio Balkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Čikaga, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa zato šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo uvratno slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledajte koje to vreme prošlo.
3: Mm-hmm. A i aktuelne
1: su. Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Fun Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Čikaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i

0: Estetik centar Beograd.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
1: odmah.
2: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: sam zapravo ja.
1: Tačno je, 2 sata na Balkanu.
2: 7 p.m. u Chicagu.
3: Balkanski razgovori sa Vesnom Dedić.
1: Balkanskom ulicom Radio Balkan. Šta je to što razlikuje Balkance u odnosu na sve ostale druge ljude? Tačno prepoznamo
4: koje sa Balkana. Vi koji živite u inostranstvu, vi koji ste imali hrabrosti da napustite svoj dom i odete negde daleko, ma kako se ta zemlja zvala, vi prosto znate da postoji ta neka svetinja, ta neka čudesna energija Balkana. Ima jedna fotografija koju ja jako volim i ja mislim, i kačila sam je na Instagram, možete da razumete.